0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Honda Sensing 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Honda CR-V. Място, където животът се случва.
3: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент – Григор Паликаров. Режисьор – Огнян Драганов. Не пропускайте! Фауст – операта с кукли. 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easy Pay.
4: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
5: В предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването Джаз ден, в деня, в който започва петото издание на джаз в цялата страна, Хасково, Димитровград, Кърджали, вълнението е голямо, както нашето, така и на местните джаз артисти, на местните любители на джаза и вярвам и за слушателите на Джаз FM, нека да бъде успешно и това издание на фестивала. Сега ще продължим с изпълнение на Лайза Минели, песента This Heart of Mine. Тя издаде през 2010 година в албума Confessions. И след това ще продължим с Ренди Крофърд, You Might Need Somebody. Напрага сме на промяна в времето. Днес все още ще бъде слънчево и се очаква максималната температура да бъде около 30 градуса, 30 градуси е през утрешния ден, в петък рязко 20 градуса понижение. Утре следобед на София е възможно да превали, дори ще превали, но валежите в петък през нощта, първите часове на деня, петък до обяд, дори ранния следобед, ще бъдат доста силни. И както изглежда, ще има един фронт, който ще се движи от запад на изток, защото пък дъждовете ще дойдат към Кърджали, там където ще бъдем с джаз в цялата страна в петъчния ден, и то точно в навечерието на фестивала ще повали, но пък се очаква за самото събитие облачността да се разкъса и дори да бъде слънчево. Така че продължаваме напред, а сега пожелание за щастлив, изпълнен с много радост и красиви моменти ден.

Вие сте с предаването Джаз ден, а през следващите 3 дни ще се чуваме, т.е. днес и през следващите 2 дни ще се чуваме всяка вечер от първо Хасково до вечера, след това утре Димитровград и в двата града от 20 часа, а в други ден в петък вечер от 19 от Кърджали. Защото дойде момента за петото издание на пътуващия фестивал. Единствен по рода си, джаз в цялата страна. Изключително сме щастливи от тези срещи, които вече преминаха през Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен. Във Варна започнаха годишните срещи на джаз общността с нашия фестивал, в Стара Загора, младежка сцена към Общинския джаз фестивал. В Плевен пък дадохме заряда при възникването на фестивал на музиката, който продължава и тази година. И всъщност Вики Алмазидо заедно с Васил Хаджигородев, те ще бъдат в Димитровград. Вики Алмазидо за първи път като професионален артист ще пее в родния си град на 11 утре и след това се отправя към Плевен за участие в този фестивал на музиката, организиран от доктор Доротея Люцканова и множество партньори, и там с подкрепата на Община Плевен. На нас пък ни помагат Община Хасково, Община Димитровград, хотел Гарсон в Кърджали, където за 15-ти път ще се проведе джаз фестивала в Кърджали. Габриела е човекът, който държи жив този форум, възникнал в село Маслиново. Ще разказваме много истории, ще ви срещаме с много хора в тези дни. Първо накратко за програмата в

и ме показва. Той привлича децата към музиката, дава им инструменти, те да свират. Това е 16-то издание. Това ще отбележим пък специално в Димитровград на утрешния ден. Там ще бъдем на площад Поезия. При лошо време в Културен дом Химик, но времето се очаква да бъде добро, от 20 часа. Днес в 20 започваме на площад Свобода в Хасково, казах Димитър Русев. Заради неговия огромен принос го предложихме за най-високото отличие на Министерството на културата, наградата Златен век, и той я получи преди няколко години. 40 години джаз клуб Хасково, 30-то издание на Хасково джаз, един фестивал, който Димитър Русев организира и на който към музиката бяха привлечени такива имена, които днес блестят на джаз сцената, като Мирослав Туриски, Христо Минчев, Кирил Илчев. Те ще дойдат абсолютно безвъзмездно в уважение към Димитър Русев, за да изфират няколко пиеси самостоятелно, но също така да и да посвират с него, с човека, който им даде подкрепа в пътя към джаза. Или може би дори ги насочи в пътя към джаза. Дария Боева. Тя е родена в Хасково, сега е студентка в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров, специалността поп и джаз пеене. Тя ще изпълни джаз стандарти с Мирослав Туриски на пианото. Имаме още два сета на Недялко Недялков, солист на оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Той е роден в района и сега, след като преди години е гостувал там, преди пандемията, с своя проект Global Can, сега пък ще се представи в дуо с Петър Миланов, китара, негов колега от Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Пак ще направя един паралел. На 23 юни ще бъдем с Петър Миланов и Христина Белева в кафе Бордо в Плевен, в продължението на нашата съвместна инициатива, която възникна от джаз в цялата страна миналата година в Плевен. И последния концерт в Хасково, последния сет в концерта в Хасково тази вечер, Теди Кацарова. Дъщеря на училата в Хасково, Силвия Кацарова, тя не е родена там, но хасковли я смятат всъщност за своя съгражданка. И така, Теди Кацарова ще бъде с Бене Бенд, в състава са Мариан Николов, Джейди Шлиев, Илия Лазаров, той е ученик на Ангел Заперски, и Вац Янков. И така ще завърши вечерта, а в началото пък ще имаме един подарък от сладкарска къща Афродита. Ще задам въпрос, който е свързан с хасковската музикална история, който отговори вярно, получава подаръка. Всичко това е на откритата сцена на площад Свобода от 20 часа в Хасково. Всички концерти от джаз цялата страна винаги са били и винаги ще бъдат с свободен вход. И, както казах, с подкрепата на община Хасково. В Димитровград сме с подкрепата на община Димитровград. В Кърджали с подкрепата на хотел Гарсон. И целият фестивал се провежда с подкрепата на Топ Рентакар, училище за кулинария и занаяти, шарена фабрика в село Голяма Желязна. Там старата сграда на училището се превръща в модерен център за професионални обучения, съвременни кулинарни лаборатории. Шарена фабрика разработва програмите си в партньорство с една от най-авторитетните френски кулинарни академии. Образователният комплекс разполага с 12 декара учебни градини, в които през септември стартира сертифициращ курс по пермакултурен дизайн. В него участниците ще научават тайните на природосъобразното земеделие и ще се запознаят с философията от корена до масата. Diamatics, водеща доставчик на киберсигурност в България. Polychronov Motors, Toyota Хасково. Те до днес включително имат отворени врати с промоционални условия в шоурума на адрес булевард Съединение номер 90 в Хасково. Подарък гражданска отговорност, подарък цвят металик, промоционална лихва 3,33% и още наши партньори Limtech Димитровград, климатици за дома, офиса, индустрията, семейен хотел Estilo Димитровград. Благодарим! Сега продължаваме с музиката на Димитър Русев, чието принос ще отбележим както тази вечер в Хасково, така и утре в Димитровград, а подробностите за събитието в Димитров

Димитър Русев и пиесата Your Eyes. Часът е 9. Вие сте с Jazz FM Radio. Димитър Русев, който направи и продължава да прави толкова много за развитието на джаз сцената, за популяризирането на джаза в Хасково, в Димитровград, и той не е сам, както доказваме и ние, гостувайки в този регион, в негова чест, с петото издание на джаз в цялата страна. И също така с включването в програмата тази вечер ще ги чуем в Хасково Мирослав Турийски, Христо Минчев, Кирил Илчев, за които Димитър Русев разказа не само за тях. Има и други млади хора от Пловдив, които са възпитани в джаз музиката благодарение на фестивала Хасково джаз. 300-то му издание ще бъде през тази 2026 година. И се надявам, че този проект, който е съвместен между Димитър Русев и Мирослав Турийски, Христо Минчев, Кирил Илчев, да се превърне в по-голям формат, в един самостоятелен проект. Днес ще го представим само като кратък сет и да продължим да разказваме за това как десетилетия наред можеш да развиваш джаз сцената и да се радваш на резултатите, да чувстваш тази удовлетвореност от постигнатото, виждайки докъде са стигнали твоите буквално деца. Идеята за този сет възникна, когато говорих с Димитър Русев преди много години и го попитах за удовлетворението от Хасково джаз, и той каза точно това. Тези млади хора, които идваха за да слушат джаз и след това станаха джаз музиканти, те са моята най-голяма гордост.

Споменах преди малко фестивала на музиката, който възникна в Плевен миналата година. Подадохме си ръце взаимно с джаз в цялата страна, Плевенското, четвърто поред издание. Тогава започна и нашата съвместна инициатива с Кафе Бордо в Плевен за слушане на музика с разбиране, в която вече гостувах Джаз FM за младите, Борис Петков, Цветомир Радев, Ангел Демирев, фантастичния и феноменалния Павел Найденов на 13 години от Добрич. И сега предстои на 23 юни да се срещнем с Христина Белева и Петър Миланов в концерта. Ще има специално участие ученичка от Националното училище по изкуствата Панайот Пирков в Плевен, която ще бъде студентка при Христина Белева в Националната музикална академия. Но това ще се случи на 23 юни. Преди това в Плевен на сцена Каскада. На 13 юни започва второто издание на Фестивал на музиката. В програмата ще участват духов оркестър към Националното училище по изкуствата Панайот Пипков, Zendo Sounds, училище по свинг танци и култура Линди Хоп България, музикален център Дори Диус, с ръководител доктор Доротея Люцканова, която всъщност и организира Фестивала на музиката с подкрепата на Община Плевен. Специален гост е Викел Мазидо. Ще имаме джаз квартет, Борислав Петров, Васил Хаджигрудев, Станислав Арабаджиев, Арнал Гаруфе. Те ще свирят както на открито на сцена Каскада, така и в кафе Бордо. Вокалисти са ученици от поп и джаз специалността към Националното училище по изкуствата Панайот Пипков с преподаватели доктор Доротея Люцканова и Георги Чапанов. Водещ ще бъде Симеон Владов. И още специални участници в този фестивал, като участника в Гласът на България Александър Петров, финалист в 9-я сезон на Гласът на България по BTV. Повече подробности на Facebook страницата на Фестивал на музиката Плевен, на Добър час, на Доротея Люцканова, на нейните прекрасни ученици и също така на любимия Плевен. Сега нека да чуем един от учениците на Доротея Люцканова. Това е Преслав Христов. Ще си припомним момента, когато той участва в фестивала Деца на джаза в Шумен с песента That's Life, в която участват и бек-вокалисти от училище за певци D-Stars в София. Вокалния режимент направи Даниела Станкова и на пианото е Самуел Евтимов. Преслав Христов, една от музикалните гордости на Плевен, неговия брат Антонио Христов е студент в Националната музикална академия и миналата година двамата братя заедно участваха с едно общо изпълнение в пътуващия фестивал Джаз в цялата страна, четвърто издание в Плевен.

0: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiowix.com.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Плевенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови. 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България, Ивентим, Грабо и Диос.
6: Предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването Джаз Ден. Споменах преди малко, така всъщност от тема в тема, фестивал на музиката, благотворността, която доктор Доротея Люцканова като организатор с подкрепата на Община Плевен изказва към партньорите, към всички съмишленици, съидейници, благодарност от сърце, с специален пост в социалните мрежи. Ние за джаз в цялата страна също изказваме своята благодарност към нашите партньори, ще ги припомня след малко, но това показва как джазът все повече се превръща в онова, което е той в същността си, общност, в която всеки допринася според своята дарба, според своя талант. Такъв е и случай в Габрово, Swing Dixie Week Габрово. За втора година, през миналата фестивал се проведе с финансова институционална подкрепа. През тази година институционалната подкрепа е само логистична и морална, разбира се. И доктор Павлина Хинкова направи и невъзможното, за да привлече партньори, така че аз останах изненадан, когато чух техния брой. 53 компании от Габрово подкрепят своя фестивал, който ще се проведе идната седмица. Началото е на 18 юни, 19, 20, 21. Аз ще имам огромното удоволствие да бъда водещ на този фестивал. На 19 да представим Jazz FM за младите, Борис Петков, Цветомир Радев. В основната програма слушаме, сега ще спомена само гостите, Глен Дейвид Андрюс, с чиято музика ще продължим в следващите минути, и Гунхилд Карлинг. Гунхилд е от скандинавските страни, тя живее в Съединените щати, музицира със своето семейство. Говорейки за джаз като общност, джаз като семейство е паралелното понятие, което се отнася музиката към нейната същност, отвежда музиката към нейната същност. Самата тя никога не е взимала уроци, а свири на безброй инструменти, както и ще чуем в Габрово. Сега Гунхилд Карлинг гостува и в Русе. Тя ще има втори концерт в Русе, защото джазът е и споделяне. Глен Дейвид Андрюс обаче ще бъде само в Габрово и с него ще свирят български музиканти. Един от тях е Борис Петков. Той ще бъде на пианото, когато Глен Дейвид Андрюс вземе тромбона. Той е братовчет на тромбол Шорти, също така да кажем. И сега ще го чуем с музика, но музиката е част от неговата същност. Той е отраснал на шествията в Нью Орлианс. Бях изненадан да науча в този разговор, който имахме в понеделник в предаването 100% будни на обществената телевизия с доктор Павлина Хинкова и Весела Морова, която сподели, че също вече насочвайки се много-много напред в своя път към музиката, до тогава не е взимала уроци по музика, а всичко, което идва като музика у нея, е възпитано от средата, която пък в Габрово изгражда Манол Цоков. Споменах преди малко Димитър Русев в Хасково и Димитровград и целия регион. Наистина е достатъчен един човек, за да преобърне света и да го постави правилно, така, твърдо стъпил на краката. Както ето тези доайени всъщност осигуриха бъдеще и продължават да осигурява Димитър Русев за джаза, възпитавайки нови и нови поколения. Той вече включително, както споменах преди малко, и в детските градини. И така, това е контекста, в който се развива джазът в България сега. Времената определено са много интересни и с все по-голяма масовост, но в добрия смисъл масовост, без компромиси на жанра, просто като музика, която по естествен начин се разпознава от аудиторията като своя, заради духа на свободата, заради тази безграничност, заради хармоничността, усещането за сплотеност, за семейство, което джазът дава. Глен Дейвид Андрюс слушаме сега и го очакваме на Swing Dixie Week Габрово, международна седмица на джаза, идната седмица.

Това беше музиката на Глен Дейвид Андрюс. Междувременно пък имах много-много приятен разговор с един от нашите партньори в Димитровград. Пътуващия фестивал джаз в цялата страна започва днес Хасково, утре Димитровград, други ден Кърджали, а Глен Дейвид Андрюс пък слушахме в контекста на Swing Dixie Week, Международна джаз седмица 2026-та, фестивал в Габрово, който продължава наследството на Манол Цоков, доктор Павлина Хинкова, майката на Весела Морова, неуморен деятел, така че да събере над 50 партньори в осъществяването на тази инициатива 18, 19, 20 и 21 юни, 4 дни. Вход свободен.

от Нью Орлиенс, като Борис Петков ще бъде на пианото, Огнян Тулюмбаков бас, а другите музиканти са от Съединените щати. Swing Dixie Band Велико Търново, преди концерта на Дейвид Андрюс Бенд на сцената на площад Възраждане в съботната вечер. Иначе сутринта ще има джаз-концерт за деца на OC Company Swing Band. Деца ще рисуват джаз, след това ще има маршинг по улица Радецка, уроци по свинг танци, концерт на майсторския клас по джаз пиано на Любо Денев, ретро автомобили от ерата на свинга. И стигаме до неделния ден, отново уроци по свинг танци, отново занимание с деца в градинката с мечето на площад Възраждане от 20 часа Биг Бенд Русе с гости изпълнители Весела Морова и Цветомир Цанков. Цветомир Цанков, който продължава в Габрово, там на местно ниво да развива джаз сцената. И не само там, той е водещ на джаз предаване по радио Стара Загора. И Гунхилд Карлинг и Фамилия. Като аз ще имам огромното удоволствие да бъда водещ и ще покажем джаз плакатите от джаз постерите от общия проект на Джаз FM и Националната художествена академия от преди няколко години. За първи път ги показахме на джаз в цялата страна в Бургас. Преди 3 години точно, след това и на Банско джаз фестивал, и на деца на джаза в Шумен, и сега тези джаз постери ще се отправят към Габрово, за Международна джаз седмица Габрово.

Сега да погледнем към Димитровград от пътуващия фестивал на Jazz FM, Jazz в цялата страна. Припомним, днес започваме в Хасково, площад Свобода 20, утре Димитровград, открита сцена на площад Поезия, отново от 20 часа при лошо време, но не се очаква да бъде такова. Имаме резервна локация, културен дом Химик. Музикалната вечер ще открие забавно духов оркестър Димитровград с ръководител и диригент Димитър Митев. Музикантите изграждат все по-богат джаз репертуар. Те ще представят инструментални изпълнения, включително аранжимент на Жул Леви на Сол Боса Нова. И така ще припомнят плодотворните години, в които големи музикант активно работеше с тях. На есен оркестърът ще направи голямо честване на годишнината, в което ще се включим с снимки от личния архив, запазен от дъщерята на артиста. Това е Симона Леви. Ще чуем и думи от автобиографичната книга на Жул Леви, с които той описва удовлетворението си от работата с този състав. А в изпълнение с оркестъра, това е забавен духов оркестър Димитровград, ще чуем и младите таланти Вивиан Желева и Доби Дулева. Община Димитровград има два щатни състава, които изпълняват джаз. Другият е акустично джазово трио Димитровград, като то ще изпълни оригинална музика на Димитър Русев. В групата Димитър Русев свири на китара, Пламен Солаков на бас и Иван Тонев барабани. Ще отбележим значението на младежки джаз фестивал Димитровград, който Димитър Русев организира заедно с община Димитровград, и участникът в няколко негови издания Борис Петков ще си партнира с идеолога Димитър Русев. И като продължение на музицирането с ученици от професионална гимназия професор доктор Асен Златаров миналата есен, ще покани на сцената деца, които ще седнат до него на пианото и ще видят, че създаването на музика е изключително леко, достъпно и толкова приятно занимание. Борис Петков ще поднесе своя импровизация по стихове на Пеню Пенев, а след това ще акомпанира в някои от изпълненията на вокалисти от школата по поп и джаз пеене с ръководител Десислава Танева към Общински детски и младежки център. В нашия концерт ще се включат Траяна Пенева, Анна Мария Танасова, Деси Тенчева, Габи Ангелова, Янко Петров, Шен Ченюе, Адриан Трачев. Джаз в цялата страна ще отбележи първата поява на сцената на Вики Алмазито като професионален артист в родния Димитровград, докато ученичка в гимназия Иван Вазов, нейната класна госпожа Златанова, остава впечатлена от гласа й и предлага на ръководителя на хора към гимназията да я включи в състава. После Вики Алмазито изучава китара при господин Таксиров в гръцкия клуб, на който председател е баща й. На събитието ще поканим както госпожа Златанова, така и наследниците на господин Таксиров. След това Вики Алмазито учи няколко години в Стара Загора, завръща се в Димитровград като солистка на младежка група, а след това задълго напуска града, когато е приета в Националната музикална академия и вече започва своята кариера. Тя ще пее с Борис Петков, Васил Хаджигородев и Кристиян Желев отново за първи път Вики Алмазито като професионален артист в своя роден град. Тя ще гостува там по покана на община Димитровград и през август за празника на града, когато на пианото ще бъде Антони Дончев. Сега ще продължим с изпълнение на Вики Алмазито, а междувременно пък искам да изкажа нашите благодарности на партньорите, които ни помагат в реализацията на този проект, и това са общините Хасково и Димитровград. Хотел Гарсон в Кърджали, който е домакин на третия ден на фестивала, 12 юни. И още училище за кулинария и занаяти, шарена фабрика в Голяма Желязна. Там се реставрира старата сграда на училището в селото и ще се провеждат професионални обучения в модерни кулинарни лаборатории, като програмите са разработени в партньорство с една от най-авторитетните френски кулинарни академии. Образователен комплекс с 12 декара учебни градини. През септември там започва сертифициращ курс по пермакултурен дизайн. И в него участниците ще научават тайните на природосъобразното земеделие и ще се запознаят с философията от корена до масата. Благодарим и на Top Rent-A-Car и на Diamatics, водещ доставчик на киберсигурност в България, на Polychronov Motors, Toyota Хасково, които са с отворени врати и днес промоционални условия
подарък, гражданска отговорност подарък, цвят металик, промоционална лихва 3,33% в офиса шоурума на адрес булевард Съединение 90 в Хасково. Лимтех Димитровград, климатици за дом, офис и индустрия, семейен хотел Естил Димитровград, където пък музикантите и изобщо целият екип ще бъдем настанени. Повече подробности във водещата тема на сайта ни jazzfm.bg, също така на нашата Facebook страница, на Facebook страницата на събитието и наживо в ефира ни тази утре и в други ден вечер. Днес и утре от 20, в други ден от 19. Джаз в цялата страна, пътуващ фестивал на Jazz FM и Jazz общността, пето издание. Сега Вики Алмазидо заедно с Милчо Левиев в концерт в зала България 2002 година. Слушаме The Man I Love, но вътре ще чуем и Рапсодия в синьо и още много-много музика, тъй като за Милчо Левиев музиката беше и всъщност ние знаем, че това е така и заради него един свят. Една вселена.

предаването Джаз Ден сега ще продължим с нова музика от Песнопойка. Заглавието на албума, разбира се, не насочва към джаз традицията, но тук песните са оригинални, албума на Франческа Тандои, със специалното участие на Стейси Кент в една песен, със специалното участие на Бека Стивенс в друга. Франческа Тандои, композиторка, диригентка, пианистка, която ни представя един албум с нова музика, пряко се отнесена с традицията, т.е. как традицията идва днес и как днес създаваме традицията. Memories of Love, спомени от любовта. С участието на Стейси Кент в новия албум на Франческа Тандои, сега в предаването Джаз Ден. Вие сте с Jazz FM Radio.

0: След Франческа Дандо и с Стейси Кент чухме Никол Зорити с Дони Макаслин в The Devil I Knew. Още една нова песен, това е поредица, която Никол Зоритис представя от краткосвирещи албуми, формиращи едно цяло. Албуми, които насочват чрез музика погледа към доброто и злото в света около нас и съответно вътре в самите нас. В амплитудите на доброто и злото се движи музиката в този албум. The Devil I Knew, дяволът, който познавах. Заглавието на песента, която чухме. Вие сте с Jazz FM Radio. Jazz
1: FM. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Lidl. Прясно пилешко филе XXL за 6,13 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 евро. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2,99 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Плевенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови. 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България и Вентим, Грабо и Диос.
3: Тя закъснява. Всички вече са там и когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: 27-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiowix.com.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Плевенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови. 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България, Ивентим, Грабо и Диос.

Вие сте с предаването Джаз Ден. Чухме изпълнение на Ани Петрова и джаза на оптимистите Келала, запис, който е направен за Електрекорд в Румъния и в връзки, които са били на времето толкова близки между нашите страни, в, разбира се, дори и аспекта на това, че първият си албум Лили Иванова записва в Електрекорд. Джаза на оптимистите имат в пъти повече записи в Румъния, отколкото имат в България. В България всъщност знам за един. Стига да не ме лъжи вече в момента памета, а в Румъния има дори издадени дългосвирещи плочи, както и много малки плочи, включително с Мими Николова, с аранжименти на Иван Стайков, песни на Йосиф Цанков, Целуниме и така нататък и така нататък. Едно богатство, което рано или късно, по-скоро рано, отколкото късно, ще стигне до нашия ефир, но ето и това е една от тези следи. Ани Петрова от Електрекорд с джазът на оптимистите. Вие сте с Джаз FM Радио, след малко Джани Сигъл и Арон Гершовски с концерт в In the Mood в следващите два дни на 11 и 12 юни. Подробностите следват и също отново ще погледнем към джаз от цялата страна, този път към Кърджали, след малко по Джаз FM Радио, сега Brand New Heavies.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден, в което сега ще продължим в разговор с Пиеро Епифания, Георги Попов. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте, здравейте на слушатели.
0: Тъй като започва Очо Латин Фест, има още 10 дни до неговото начало, един фестивал, за който ще разкажем в следващите минути. Първо, нека да споделим с нашите слушатели концепцията на този фестивал. Какъв е вашия замисъл за него, Георги?
1: Идеята всъщност се роди преди 4 години в главата на Пиеро, който отдавна явно е искал да направи една хубава такава пресечна точка между българската и латиноамериканската култура. И реално това е и главната концепция на фестивала. Искаме да представим латиноамериканската култура във възможно най-комплексната й форма и най-много от нейните изражения, като същевременно фестивал се провежда на места, които рядко се повтарят, в градска среда, и служи и за представяне на нови интересни местни и международни артисти. Същевременно има обучителен характер, винаги се провеждат работилници, уъркшопи по танци, по перкуси, и не на последно място превръща се в пресечна точка между културите на България и на многобройните държави от Латинска Америка.
0: И така, сега ще бъдете в района на
2: Сердика.
1: В район Сердика.
2: Да, район Сердика.
1: Подлезната мрежа на Централна гара, или иначе казано, площад Ротонда.
2: Ротонда.
0: И така, едно пространство, което ще оживите с една богата програма. При вход свободен, 20-21 юни, концерти, уъркшопове, конкурс, диджей сетове, храна и коктейли. Много добре звучи всичко. В сътрудничество с район Сердика на Столична община, с подкрепата на Столична община. Нека сега да се спрем повече върху програмата.
2: Ами това година е малко различна и по-светла, нали?
1: Да.
2: Щото е colorful.
1: По-цветна,
2: да. По-цветна, да. Щото имаме много танци това година. Ние се фокусираме на танци и пак функция на музика, нали? Не само са концерти, има официална покана за това Dance Contest.
0: Нали? Състезание, конкурс.
2: Конкурс по танци, това са аматеро. И това идва от нас, защото аз съм от Латинска Америка, и там е много популярно, всички общини прави така, нали, официални конкурс са хора да се прави повече интеграция между хора. И ние искаме да даваме това със София, да имаме такива вкуса в Латинска Америка. И не трябва, хора не трябва да са професионалист, не трябва да си добър, трябва да се кефи и да обичат да танцуват. И разбира се, конкурс е двете дни.
1: Нали? Ще се проведе и двата дни.
2: Да, двата дни. И също има много уоркшопи това година. Може Георги да каза кой са...
1: Уоркшопи имаме, вярно е, повече от, дори мисля, че повече отколкото миналата година. Като цяло фокуса на фестивала по естествен начин се измести върху, да кажем, танците тази година. Ако миналото годишно издание имахме повече живи банди, тази година има повече дейности, свързани с танци. И така, на 20 юни, още в събота, първия така уъркшоп, който ще се проведе по класическа салса, ще бъде воден от Димитър Лазаров, Де Фуего, едно разпознаваемо име в преподавателите и танцорите от танцовите школи, разбира се. Който, разбира се, ще направи това, което прави най-добре, ще покаже основни първи стъпки, като, както отбелязахме по-рано, всички уъркшопи и работилници ще бъдат с вход свободен. Малко по-късно същия ден пък ще има една сесия на зумба заедно с един наш близък приятел, колега Рамон от Еквадор, който е изключително енергичен, винаги оставя участниците без дъх Даже не знам да кажа ли пак, че е много енергичен. Рамон се превръща в така като запазена марка на фестивала.
2: Мисля, че Рамон е както Паганини на Latin Jazz. Той е
0: Паганини на латино танците.
2: Той е сериозен човек, е много динамичен, много интенсивен, но спокойно, защото той се почва лека по лека, както всички от нашия танцорки, който ще правите воршопа. И какво имаме на неделя?
1: На следващия ден имаме отново един много интересен въркшоп по автентични кубински танци с Събор Кубано Студио. Това са двама...
2: 21.
1: Да, 21-и в неделя след обяд. Това са двама много симпатични кубинци, двойка, които мисля, че могат да представят всякакви тънкости на кубинските танци на всички, които се интересуват. Освен това, имаме и малко по-късно през деня една презентация на една от водещите български школи по капоейра. Успяхме да така да отделим внимание и на Бразилия в това издание, тъй като предишните не успяхме, но те ще направят една презентация по капоейра, която ще включва и деца, са добре дошли. Това е за слушателите, които не са запознати, едно много интересно афро-бразилско бойно изкуство, което също е и танц. Така са го замаскирали като танц, защото по това време, когато се измислило, нали,
0: не е било позволено,
1: роби от Африка да владеят бойни изкуства. Те са го замаскирали като танц. Много атрактивно, много интересно, изглеждащо и подходящо за всякакви възрасти. След това същата тази група ще направи и една кратка батукада. Отново за слушателите, които не са запознати с този термин, батукада идва от Бразилия. Това са едни много големи групи от барабанисти, които ходят дълго време по улиците, да кажем, на Рио де Жанейро по време на карнавала там. Всички свирят на различни по големина барабани и тази процесия продължава часове.
0: И всичко това ще научим, даже и ще се осмилят да потанцуват хората, които са се притеснявали досега, а пък знаем колко все по-голяма става общността на любителите на латинотанците. Какво още може да кажем за програмата? Концерти на живо, така, конкурса казахме, работилниците казахме, да, концертите и диджей-сетовете.
2: Да, точно това година имаме две големи банди. На 20-ти за първи път ще свириме с Комбо БГ. Това е едно нов проект, заедно с много познати и нови музиканти от музикалната академия. Това е едно Комбо БГ се казва. Ние сме 13 музиканти. Мисля, че първата оркестра, който се фокусира на Latin Music, музика от Латинска Америка. И имаме едно заедно с Георги, с Велека Цанкова, с много нови музиканти. Ще свириме Golden Time Salsa от Нью Йорк, класическа салса, разбира се, както оркестра. И да, 13 музиканти на сцена, песни от Рубен Блейд, Фанни All Star. Така, много готини програма имаме. Пак са танцуване, да. Много музикални аранжимент.
0: Ще се ушлайфат младите музиканти в тази стилистика.
2: Да, мисля, че е много готини, много интересен проект. Това започваме заедно с Мишо Йосифов.
0: Точно щях да кажа, че има кой да ги пали по латино ритмите там.
2: Да.
0: И тези интонации, разбира се, Михаил Йосифов.
2: Точно, с Михаил Йосифов и Атанас Попов започваме това проект преди две години. Правим едно така както лагера на студентски. Но след две години и Мишо каза, айде да го прави,
0: да излиза на сцената.
2: И идеално, защото сега имаме енергия, имаме желание да правим това концепция. Пак е много работа, 13 музиканти. И на това ритъм, който са много динамични. No? И заедно сме с Георги Попов в Конгас. И елате, защото това много рядко се вижда в София.
0: А другия концерт?
2: И другия е на 21-ви, последно на сега фестивал, е Calle Mambo. Calle Mambo е една банда от Чили. Те са на турней в Европа и са първи път в България и мисля, че на Балканите. Те са много така популярни, много свирите в Барселона, в много различни градове в Франция също, но сега първи път в нашата част. И те са Calle Mambo, свири традиционални ритъм от Латинска Америка с микс с urban music. Така малко хип-хоп, миксирам салса, кумбия с рап. Много интересно. И пак купон, защото те са истински от Чили. И да, това са Calle Mambo на края на фестивала.
0: Който е на 20 и 21 и диджей парти видях.
1: Точно така.
0: Да. Диджей сетове.
1: Поканили сме един от диджеите е диджей Доми, който ще се погрижи за музиката и в двата дни. А другият е Валентин Поромански, един много интересен и за мен много симпатичен инструктор по латино танци. Той е, да кажем, от по-младото поколение, но е много, обръща много внимание на корените на тази музика. Има много задълбочени познания и неговите партита винаги са много разпознаваеми, имат така много конкретен подбор на песни. Така че всеки, който обича такъв тип музика, предполагам, че знае това име, а който не го е чувал допреди това, елате да се убедите, неговата селекция безкомпромисна.
0: Това ще се случи на 20 и 21 Ocho Latin Fest. Какво означава Ocho?
2: Ocho е на испански 8. 8, само номера. И това е кавале.
0: Да.
2: Малко да имаме успех и да е безкрайно.
0: Така да бъде. Ocho Latin Fest на площата Ротонда. Това е подлеза пред Централна ЖП гара. 20 и 21, вход свободен, с подкрепата на район Сердика, на Столична община и на самата Столична община. Концерти, работилници, танцови, отворени класове, конкурс двата дни, диджей сетове, храна, коктейли, фестивална атмосфера. Виждаме на Фейсбук страницата на събитието и научихме в нашия ефир от Пиеро Епифания и Георги Попов. Много ви благодаря. Успех.
1: Благодарим.
2: И ние благодарим.
0: Вие сте с Джаз FM Радио, сега с музиката на Пиеро Епифания и Ритмус Негор, с Симеон Леонидов, Арнал Гърфе, Борис Таслев.

Добре, най-сухмесе на познати места за повечето с Стан Гетц и Луис Бонфа, след като чухме Ритмус Негро, след гостуването на Пиеро Епифания и Георги Попов тук в нашето студио, и да кажем, че формацията Комбо БГ Оркестра, която ще участва в техния Очо Латин Фест на 20-21 юни при свободен вход на ротондата, подлеза на Централна гара. Тази група тази вечер ще свири в Хомс с студенти от Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров. Един проект, воден от двамата преподаватели там, Михаил Йосифов и Атанас Попов. Шакатак, Сал Жеро, слушаме Day by Day.

0: Майстори като Арнолдс, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19,42 евро. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51,12 евро. И акумулаторна водостройка за 51,12 евро. Лидъл заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сбордните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. EasyPay.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!

И отново да се обърнем към джаза в цялата страна. Хасково, Димитров град, Кърджали. Днес в Хасково, 20 часа, площад Свобода. Утре, Димитров град, 20 часа, площад Поезия. И наживо в ефира на Джаз FM. В други ден, на 12 в Кърджали. От 19 в комплекс Гарсон, който продължава да поддържа вече с 15-то издание джаз фестивала в Кърджали. И след като разказах по-рано днес подробно и за Хасково, и за Димитровград, но и вие можете да откриете, уважаеми слушатели, повече подробности на сайта ни JazzFMBG и на Facebook страницата на събитието. Сега малко повече за Кърджали. Ще гостуваме на хотел Гарсон. Вечерта ще започне с пианото на Тавит Мачикян. След това той ще представи млади таланти, обучаващи се в профилираното в изкуствата средно училище Владимир Димитров майстора. Това са Галина Иванова пиано, Деяна Молова вокал, Гюнеш Ковачева вокал, Ерхан Ковачев китара. Списъкът предстои вероятно да бъде допълнен на финала на този сет. Ще чуем дамски хор Незабравки с ръководител Тавит Мачикян към Народно читалище Обединение 1913. Продължението на вечерта ще бъде с местните любители музиканти. Ще чуем с китарни изпълнения Владимир Чукич, чието картини са в престижни колекции по целия свят, включително и в домовете на джаз музиканти, а сред съратниците му издателят Иван Бунков, който обича да свири на саксофон. Вярвам, че ще чуем и него. Родом свързан с Кърджали, певец и оперен режисьор Никола Попов, докторант от Националната музикална академия, професор Панчо Вадигеров, солист на Софийската опера и балет. Той продължава при огромен успех да изпълнява главната роля в мюзикъла Спонч Боб в столичния куклен театър. Артист е щатен на музикално-драматичен театър Константин Кисимов в Велико Търново. Преподава от години в Националното музикално училище Любомир Пипков. И ще имаме възможността да чуем в негово изпълнение както джаз стандарт, така и едно посвещение към неговия преподавател професор Павел Гирджиков с една класика и една песен от Панчо Вадигеров, също така един световен хит от световната музика, който той ще поднесе заедно с Мими Николова. Двамата ще изпеят една обща песен от репертуара на Мими Николова, която пък след това ще поздрави публиката с Замълчи, замълчи, и така ще завършим тази вечер, като тук ще отбележа и че ще проведем среща с местната общественост и с младите таланти, за да могат те на живо да чуят историята на живот, посветен на песента на Мими Николова. На пианото ще бъде прекрасният Божидар Пенев. И на следващия ден пък ще гостуваме на джаз фестивал в Кърджали, 15-то издание, с нашия проект Джаз FM за младите. Това са Борис Петков пиано, Цветомир Радев кларинет, които със свой сет ще открият 15-то издание на джаз фестивала в Кърджали. Слушаме сега Мими Николова, Когато луната изплува. И преди това да кажа за нашите партньори в Хасково, община Хасково, Димитровград, община Димитровград, в Кърджали хотел Гарсон, училище за кулинария и занаят и шарена фабрика в село Голяма Желязна. Там ще се провеждат професионални обучения в модерни кулинарни лаборатории, създадени в партньорство с една от най-авторитетните френски кулинарни академии. Образователен комплекс, който разполага с 12 декара учебни градини. През септември там започва сертифициращ курс по пермакултурен дизайн. И в него участниците ще научат тайните на природосъобразното земеделие и ще се запознаят с философията от корена до масата. Полихронов Моторс Тойота Хасково с отворени врати и с промоционални условия до 10 юни включително до днес. Подарък гражданска отговорност, подарък цвят металик, промоционална лихва 3,33% в шоурума в Хасково на булевард Съединение номер 90. Топ Рентакар, водещата компания за коли под наем в България, Полихронов Моторс, казах, Диаматикс, водещ доставчик на киберсигурност в България, Лимтех, Димитровград, климатици за дома, офиса, индустрията, семей хотел Естило, Димитровград, така че заедно сме и мрежата на партньори става все по-голяма, за да можем заедно да градим една по-добра среда. Пето издание на пътуващия фестивал джаз в цялата страна днес, утре и в други ден и наживо тук в ефира на Jazz FM ще предадем тези концерти.

джаз в цялата страна ни очаква в следващите дни с подкрепата на Шарена фабрика, кулинарно училище и детски лагер в село Голяма Желязна в Троянския Балкан, Диаматикс, водещ доставчик на киберсигурност в България, Топ Рентакар, водещата компания за коли под наем в България, Полихронов Моторс, Тойота Хасково, представителство на известната марка автомобили, Лимтек Димитровград, климатици за дома, офиса, индустрията, семейен хотел и стил Димитровград и със съдействието на община Хасково, община Димитровград и хотел Гарсон. Благодарим много за това партньорство. След малко ще завършим с разговор с Джани Сигъл и Ярон Гершовски, които утре и в други ден ще бъдат в клуб In The Mood след минути тук по Jazz FM Radio.

0: И на финала на срещата ни за днешния ден, ето моя разговор с Джани Сигъл и Ярон Гершовски, които на 11 и 12 юни ще имат концерти в Индамут, заедно с Михаил Иванов контрабас и Павло Викари барабани. Сега думите на двамата артисти от разговора, който завчера проведох с тях. It's always special when... Винаги е специално, когато двама души са на сцената, но се усещат като едно цяло. Това е случаят с вас двамата. Моля ви да ни разкажете за подхода си към музиката като дуо. Какво ви води напред?
1: That is leading you forward in music.
2: For me, the duo format is very, very special because of its intimacy.
0: За мен форматът на дуото е много, много специален заради своята интимност и свободата, която позволява. Това са двама души, които водят музикален разговор. По-интересно и по-сложно е, когато има повече от двама души, трио, биг бенд или дори симфоничен оркестър. Но когато сте само двама души, има много неща, които могат да се кажат в малкия формат, уникални за него. Правил съм много дуети през живота си с различни инструменти, но пианото е специално, защото е като както перкусионен, така и мелодичен хармоничен инструмент. Има всичко. Когато имате толкова специален изпълнител като Ярон Гершовски, това ще бъде прекрасен разговор. Много благодаря, Джанис. Ако мога да добавя едно нещо. Джанис спомена за дуо, трио, квартет или симфоничен оркестър. Винаги мисля за това, като да гледаш езеро, което е много, много тихо и водата е неподвижна. Като хвърлиш камъче, се създават много вълни по цялата повърхност. Виждаш ефекта от това. Но ако си пред бурно езеро, както би било с симфоничен оркестър, е различно. Когато хвърлиш камъче по този начин, почти няма да усетиш разликата. Но когато са само двама души и всичко около тях е толкова тихо, всичко става по-ефективно, по-ефектно и смислено. Това е красива аналогия. Хвърлянето на камъче във вода създава тези кръгове от вибрации. Дуото е много интересен формат. Има толкова много любов към музиката и у вас двамата, което ни кара да ви слушаме с благоговение, в пълна концентрация. Моля ви да ни разкажете за любовта към музиката вътре във вас, която ви преизпълва с емоции.
1: The love for music that you have inside of you that makes your music so full of emotion.
3: I love music and I love all music.
0: Обичам музиката, обичам всякаква музика. Може би понякога говорите с хора, които казват: добре, обичам този вид музика или обичам само класическа, обичам джаз, обичам... Трябва да кажа, че всякаква музика ме трогва и всякаква музика, ако идва от сърцето. Вярвам, че ще докосне сърцето на човека, който я слуша. Обичам музиката. Обичам това, което ме кара да чувствам, когато свиря. Обичам да виждам какво музиката, която свиря, кара хората да чувстват, прави така, че те да реагират. Чувствам се много благословен и щастлив, че мога да общувам с хората по този начин. Ето защо я обичам толкова много. Просто не мога да си представя живота без музика, защото тя ме успокоява от съвсем реалните предизвикателства и грижи на ежедневието, всичко, през което преминаваме, за да бъдем хора в този живот и особено в този момент от историята. В Съединените щати времето сега е много напрегнато, предизвикателно. Музиката ми дава спокойствие и ме изважда от ежедневните грижи, от работата. Повдигаме.
2: Cares and work and toil and lifts me up. Ярон put it beautifully. I feel so...
0: Ярон го каза прекрасно. Чувствам се толкова щастлива, че се занимавам с музика, за да мога да влияя на хората по този начин. Като член на Манхатън Трансфер повече от 50 години, съм виждала този ефект много, много пъти. Хората ни казваха или пишеха, че сме променили живота им, че сме им помогнали да преминат през труден период, че сме им помогнали да празнуват, че сме ги направили щастливи, че сме ги просълзили и какво ли не. Можеш да бъдеш част от живота на хората като музикант в този живот. И това е фантастичен начин да прекараш живота си. Чувствам се толкова щастлива, че го правя толкова години и се надявам да продължа. Но започвам деня си с музика. Изобщо не слушам новини сутрин. Мисля, че е много нездравословно, особено в тези времена. Започвам деня си с музика, започвам да настройвам себе си, тялото си към нея, вместо към знаете какво се случва по света. Така че много, много сме щастливи и развълнувани от възможността да донесем част от това чувство в София, когато дойдем тази седмица. What moves your project forward?
1: Какво движи проекта ви напред след ерата на Manhattan Transfer? Вие продължавате. Каква е енергията в дуото, която прави така, че то да продължи в музиката и във времето? Определено има живот и след Manhattan Transfer. Ние не спряхме да правим турнета, но те вече станаха много стресиращи, много напрягащи. След 50 години хората започват да искат да правят други неща и това е съвсем разбираемо. Имах много музикални проекти и други задачи, за които тогава нямах, а сега имам време да върша. Така че съм много щастлива, че мога да разперя криле. Все още обичам да пътувам, обичам да пея всякакви видове музика, във всякакви формати. Много съм ангажирана с радио тук в Нью-Йорк и обичам да правя това. Обичам да пускам музика за хората, на хиляди хора едновременно. Все едно имаш 1000 души в хола си. И им пускам записи с различна тематика, от различни стилове, споделям красиви вибрации с хората. Страхотно е. С Ярон започнахме този проект, докато Manhattan Transfer все още бяхме заедно, но тогава имахме тези турнета, които ни дотежаваха. Започнахме точно преди пандемията, нали? Да, така беше и след един концерт бяхме по PTA, обсъдихме, стигнахме до идеята да работим по проект заедно и той се осъществи няколко години по-късно, веднага след като Manhattan Transfer спряха турнетата. И чувствам, че този проект смекчава този преход след 45 години турнета с Manhattan Transfer и правенето на толкова много музика. Отваряш нова страница, нова глава от живота си като музикант и, както казва Дженис, това ми дава повече време, по-голямо пространство да свиря на пиано. Аз свиря всеки ден, както тичам всеки ден. Така че това е продължение на живота ми, също както работя по други проекти. Ренесанс. Живота продължава, но с нова глава.
0: And please tell us about your memories.
1: Моля ви да ни разкажете за вашите спомени от България от последния път, когато бяхте тук, тъй като по-предишни спомени споделихте предния път, а сега нека да поговорим за онова, което се случи в Индамолт, публиката толкова близко до вас, толкова развълнувана, преизпълнена с емоция.
2: Well, the thing that I remember the most is that my good friends, the Spectrum Vocal Band, sat in.
1: Най-силно си спомням това, че с нас бяха Spectrum Vocal Band, моите добри приятели. Те бяха на един наш концерт в София. Сприятелихме се, особено близки станахме с Даниел Николов, с когото работих в Грьонинген, докато преподавах там. Останахме във връзка. Харесвам неговите солови проекти и ги пускам по радиото тук, в Нью-Йорк. Така че това е един много силен и прекрасен спомен, който имам. Много харесвам България. Спомням си, че останах малко повече време тук след едно посещение, взех си малко отпуск и продължих почивката си. Това беше фантастично. И нямам търпение да направя това отново.
0: Вече имам всичките си любими места, отбелязани на картата в приложението на телефона си и се надявам да видя още от София при това посещение.
3: The club, the atmosphere of the club, the beauty and the elegance of the
0: Спомням си топлината на клуба, атмосферата, красотата, елегантността, по който е обзаведен той, топлината, топлия прием, който получихме от публиката, но преди всичко от Натали и Васил, които ни приеха толкова топло и толкова приятелски. И дори една дама се свърза с мен, казва се Мина, забравих нейната фамилия. Тя се заинтересува дали имаме дискове от други проекти, освен от нашия съвместен, така че създадохме връзки, които поддържаме от тогава насам. Беше много мило, много приятно да тичам по улиците на София рано сутринта, много красиво. И нещо смешно, за което се сещам сега, сутринта тичах около 7 часа и видях рекламата на фасадата на НДК за предстоящия коледен концерт на TXX и тъй като се познаваме много добре, имали сме турнета с тях, се обадих на Клод в 7 сутринта и му казах: «О, току-що видях, че ще свирите в София». И тогава осъзнах, че дори не знам в кой часови пояс е той, така че трябваше да му се извиня, тъй като е можело да съм озвънал по средата на нощта.
1: We'll be together again very, very soon.
0: И така, съвсем, съвсем скоро ще бъдем заедно. Да, толкова много очакваме тази среща. Да създадем нови приятелства, ще представим нашия проект с музиката на Сая Колман, също така ще имаме и песни от репертуара на Manhattan Transfer, но и някои нови песни, които ще добавим. Ще бъде хубаво отново да свирим с Мишо, Михаил Иванов, прекрасен български басист, и нашия барбанист Пауло Викари, който е от Италия, но свири с нас последния път, така че ще пресъздадем магията. Точно така, така че моля ви, елате да кажете здравейте, споделете спомените си от Manhattan Transfer. Ще се радвам да се видим в Индамут на 11 и 12 юни. Очакваме тази среща с нетърпение. Джани Сигъл и Арон Гершовски заедно в навечерието на техния концерт, който е в клуб In The Mood утре, първи от 21 часа, в други ден втори също от 21. Сега ще продължим с едно изпълнение, което събира Джани Сигъл и Ярон Гершовски заедно от техния първи съвместен проект. Всъщност това е един проект, който е на Джани Сигъл и за който тя кани Ярон Гершовски, The Possible Me, албум, който излезе през 2011 година, озаглавен State of Mind. Аз съм Светослав Николов, прекрасен ден и до вечера отново ще бъдем заедно. 20 часа, площад Свобода, Хасково, първи ден от петото издание на пътуващия фестивал Джаз в цялата страна. Утре 20, площад Поезия в Димитровград, в други ден 19, хотел Гарсон в Кърджали, там на място и наживо в ефира на Jazz FM Radio.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.

to her gate. See if I can't get my this straight.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: Революция на цените е тук! Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт телевизор LG LED за 269 евро.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе Хикс XL за 6,13 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 евро. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2,99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!

0: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гуно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров. Режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easypay.
1: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Honda CR-V. Място, където животът се случва.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: Революция на цените е тук! Влез в приложението и откри хиляди оферти като конструктор Лего Техник Богати Болид за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
1: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.

Romeos have

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш. Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей!
3: За албумите от техните създатели.
4: Вие слушате за албумите от техните създатели по Jazz FM Radio. Здравейте от мен Светослав Николов и от Владислав Мирчев. През 1983 година Балкантон издава много стилен албум с известни джаз и поп песни в много елегантни аранжименти и в красиви изпълнения на Динамит Брас Бенд солисти и камерен ансамбъл Софийски солисти, среднощен коктейл, оркестрови изпълнения. Динамит Брас Бенд е в състав Георги Борисов тромбон, Константин Носов и Генчо Вартовски тромпет, Тодор Карапетков клавишни, Николай Белев китара, Крум Захариев бас-китара, Крум Кълъчев ударни. Солистите са Симеон Щерев флейта, Дечо Делчев тенор-саксофон, Людмил Георгиев алт-саксофон, Емил Ханджиев вибрафон. Записите са направени от Васил Стефанов и Деян Тимнев. Днес в албумите от техните създатели ще чуем пиесите от Среднощен коктейл, водени от разказа на Генчо Вартовски, Емил Ханджиев и Деян Тимнев.

0: сред нощен коктейл на Динамит Брас Бенд, солисти и камерен ансамбъл Софийски солисти. Модерно градско настроение в различни жанрове, епохи, усещания в музиката. Майсторски създадено от аранжиментите на Мишо Ваклинов, инициатор на записването на албума, и Георги Борисов. Разказва Генчо Вартовски.
1: След отделянето от оркестър София и обособяването като друг оркестър, ние имахме много покани за работа в чужбина и в още линии 2 години само се връщахме тук за по няколко месеца и отново пътувахме. Пътувахме с един импресарио българин, който работеше за Том Хертел от Хелзинки офиса му, Борис Саздов, Борис Антонов Саздов. Така че тези 2 години, каквито и проекти да сме имали и планове, просто нямаше как да ги реализираме, защото ние по 10 месеца правихме турнета в годината по Швеция, по Финландия и по Норвегия и Швейцария. За плановете на този оркестър, по времето, което аз съм бил, си спомням това, че ние работехме предимно на Запад и работехме много добре на хубави договори, на страшно ниво. Най-доброто, което можеше, както сега вече не се работи. На фериботите работихме на Силия Лайн, на Викинг Лайн. Това беше школа страхотна и чувствах се свободен, не само аз, всички, защото имахме възможност да пътуваме. Това беше времето, когато си искаш открит лист да отидеш до Драгоман, да речеме, а ние пътувахме, имахме паспорт за целия свят. Всичко това си го уреждахме сами, всички тези договори с тези импресари, но за да може да излеземе да пътуваме, трябваше да мине всичко това през концертна дирекция, защото те ни даваха паспортите и трябваше да им плащаме данъците на тях. 10% плащахме на концертна дирекция, без да са си мръднали пръста. Така пътувахме и така всички пътуваха, между прочим. За тази плоча идеята не е наша, тя е на Мишо Ваклинов, който тогава беше началник в концертни дирекции и това влизало в обязаностите или не знам, или ето, получило се е.

0: Повечето от аранжиментите бяха на Георги Борисов, но имаше и на Мишо Въклинов.
1: Албумът «Средностен коктейл» се появява на втората година от създаването на Динамит Брас Бенд и е първата плоча на групата. Разказва Генчо Вартовски, член на Динамит Брас Бенд.
0: Динамит Брас Бенд точно в този период беше в силата си и силата му беше това, че беше съставен от страшно добри музиканти. Може би най-добрите в България. Почти нямахме конкурент в лицето на други оркестри. Оркестър София вече не съществуваше, Стъкато също, Балкантон също. Ние бяхме универсален оркестър, имахме самочувствие и бяхме щастливи, че може да работиме навсякъде и да свираме музиката, която ние харесваме. Тенденцията на този оркестър беше да бъде джаз оркестър, но правихме компромиси, защото това беше времето, такава беше ситуацията. Професионалист си е професионалист и той, независимо какво трябва да изпълнява, какви ноти има пред себе си, той се стреми да ги свири по възможно най-добрия начин. С това се отличават добрите музиканти от другите, по-посредствените. Такъв колос като Константин Носов, дето го пише в енциклопедиите. За него мога да ви говоря, не знам, може би два дни. Аз съм се изумял до него. Той беше школа за мене, защото ние такъв тромпетист в България почти не сме имали. Импровизатор руснак беше женен за българка и поради тази причина беше в България. И така аз имах щастието и късмета да работя заедно с него, а такъв музикант да имаш в оркестъра си, това е щастие за всички. Много приятно е, много добре и е щастие почти да работиш с по-добри музиканти от себе си, защото те те стимулират, те те амбицират, те те карат да работиш и да даваш най-доброто. Така беше с мене, предполагам и с другите, защото той беше водач, той не говореше много, имаше говорен дефект, заекваше, но с тромпета си изявяваше божествено. Всички мислят, че музикантите свират за публиката. Всъщност музикантите свират най-вече заради колегите си около себе си на първо място, второ свират за диригента и чак на трето място свират за публиката. Аз съм щастлив, че съм имал възможност да работя с такива музиканти. Говорих сега за Костя Носов, но това важи абсолютно всичкото, което каза за него, за всички останали. Ами за Георги Борисов, ами за Тодор Карапетков, ами за Крум Кълъчев, ами за Николай Белев, ами той не беше фронтмена. Много, много хубави, щастливи години имах с този оркестър и хубави неща направихме.

0: солист в записите на Среднощен коктейл е вибрафонистът Емил Ханджиев.
1: Предполагам, че както за всички, това е такова страхотно емоционално връщане назад за мен лично, че просто е много такова особено, хубаво, вълнуващо, няма думата точно да определя. Това бяха хубави години за мен. За мен това е наистина на откритие. Тези записи аз бях забравил напълно, това си участие. И така просто ме заля едно страхотно хубаво чувство, колко добре са се получили нещата и специално аранжиментите. Аранжиментите са разкошни. Сега си припомних от това, което каза Генчо, че Мишо Ваклинов е участвала и Георги Борисов. Те са просто виртуозни аранжименти, които показват как наистина ние сме били с Божията помощ явно, толкова добри музиканти по това време. И това е просто, вълнението ми е голямо. Хубавото беше, че това беше един кръг от музиканти, такива добри музиканти, като Dynamite Brass Band, като софийски солисти, като солистите, които бяха повикани. Всички тези хора, ние бяхме от различни сфери, така да се каже, всеки в своята сфера беше, не искам да звучи така, но беше върховно постижение. Мишо Ваклинов беше много особена фигура, такъв един като хипи, малко като Бараба, който обаче сега особено ясно и окончателно, нали, беше ясно и тогава, че той е толкова вътре в този вид музика и явно живота му се въртеше около това. Така че самата атмосфера и знанието, че свира с такива музиканти, освен това знанието, че ще свира музика, която обичам и която в оригиналните си изпълнения беше трудно достижима у нас по това време, въпреки че имахме си канали и пътища, приятели, плочи от чужбина, слушахме много. Аз лично тогава подценявах от философско и емоционално значение ролята на едни такива аранжименти и подпори, защото, нали, като млад, аз тогава бях много млад, се концентрирах върху острото, върху оригиналното, върху първото и така нататък и така нататък. Без да познавам, нали, че всъщност в живота има ужасно много още форми паралелни, които също са носители абсолютно на първоначалната стойност, това го научи с годините. И сега като го чувам направо такъв хубав баланс между това да е абсолютно професионално, абсолютно вътре в духа и същевременно да бъде леко, да не бъде с тази супер острота на оригиналното произведение, което не може да бъде използвано и така да се каже за отпускане на душата. Повече се използва, за да се удари емоционално душата, ако мога така да се израза. И Деян Тимнев, и Васко Стефанов, целият Динамит Брас Бен, всичко това беше, така да се каже, едно поле на приповдигнат дух, на емоция, на качество, на любов към този вид музика.

0: В албума «Среднощен коктейл» оркестърът, солистите и камерния ансамбъл «Софийски солисти» са записани отделно и насложени. Така звукът е оформен съвършено, а въздействието върху публиката е изключително силно. Генчо Вартовски.
1: Вече беше навлезла новата тенденция в записите, че най-напред се записва ритмуса и след това се наслагва духачите и после ако има солист, някой той наслагва отгоре. Заслуга за това имат тон-режисьорите, които бяха с съвременно мислене и бяха взели този модел. Събрахме се за няколко дена, много бързо стана това, защото музикантите добри. Това ни беше като игра, защото ние свирихме съвсем сложна музика, джаз музика, ходихме по джаз фестивали и изведнъж такива далече под възможностите ни, за нас беше просто игра. И може би за това се е получило. Снощи го чух и се изненадах от това колко хубаво е станало. Ей Богу, преди 40 години. Удача, постижение е...

0: Тон режисьори на албума са Васил Стефанов и Деян Тимнев. За технологията на звукозаписа и за подхода към музиката разказва Деян Тимнев.
1: Първо искам да кажа, че се усъвършенстваха звукозаписните технологии с многопистовия звукозапис и с допълнителното смесване. Но тук има голямо значение подбора на музикантите. И е прави впечатление звучността, защото е изцяло акустична. Няма електронни инструменти. Тази практика имахме богат опит с моя колега Васко Стефанов. Сме записали толкова много удачни комбинации от различни оркестри. Това звучение се дължи до голяма степен на професионализма на мене и на Васко Стефанов, тъй като ние сме професионални музиканти. Аз дълги години съм свирил и в биг бенда на радиото. Така че познавам тая музика от сърцето си, джаза и биг бендовата музика. Чудесни бяха и аранжиментите, и както чувам, толкова години записите звучат много добре. Отдава тогава се слушахме тези големи оркестри, мантовани и разни други, които използваха този стил като медли комбинации в плачите си. И виждам, че сме успели да се справиме с задачите и звучат съвсем добре тези записи. За мен винаги е било удоволствие да работя с музиканти, като които участват в тази плоча, защото се работи лесно, когато имаш професионални музиканти на среща си. Много интересно е, че всички се чудят защо и как. И ние избирахме най-добрите състави, тогава софийски солисти, както и сега, с един изключителен камерен оркестър, с великолепни цигулари, виолисти, челисти и великолепен звук. И освен това сме ги викали многократно за Штрайх в такива други проекти в областта на поп-музиката, така че се справиха великолепно и създадоха съответно настроение и характер, характерно за този вид изпълнение.

0: Артистичните постижения на албума «Среднощен коктейл» оценява Генчо Вартовски.
1: Направи впечатление, слушайки, че много професионално е подходил аранжора, който да е бил той, дали Георги Борисов или Мишо Въклинов, че имаше пасажи в Браза, които бяха свирени едни и същи пасажи по различен начин. Веднъж стъкато, веднъж легато. Това трябва да си много, много навътре в представите си как ще звучи музиката, за да можеш да използваш и единия вариант и другия вариант в една и съща пиеса. Направи впечатление също звучението на тона на солистите, на двата саксофона. Не е както на времето, минавайки през уредбата, тона леко се изкривяваше. А качественият тон е този на записа, който се получава, който се доближава до естествения звук, който излиза от самия инструмент. Когато мина през уредбата, той леко се изкривява. Майсторството на режисьора е това да доближи звука, който е записал, до естествено звучащия звук от инструмента. Трупета ми звучеше блестящо на солото. Така както звучи тенор саксофона и алт саксофона и флейтата на Банана. Абсолютно автентично. Все едно човек е седнал пред тебе и свири. Това 83-та година достойно е за уважение. Професионално е и е добро.

0: Вокалната партия в песента Something Stupid е предадена с тромпетно соло на Генчо Вартовски.
1: В цялата плоча Среднощи коктейл има само едно соло на тромпет. Сега не си спомня защо ми е поверено на мене, като имаше такъв тромпетист, който беше класи над всички нас и над мен. Но така или иначе съм го изсвирил аз и съм изненадан, че съм го изсвирил добре, с хубав тон, дълбок тон, с фраза. Да, приятно ми е да си спомням и да си мисля какъв музикант съм бил. Сега едва ли бих могъл да го изсвиря така.

Оркестърът продължи без мен, Костя Носов почина. Дойдоха други тромпетисти. Дойде Атанас Шахов, Кирил Лъчков, после Стойчо Раднев. Въобще смени се целият оркестър, нови хора, и тогава Георги Борисов стана диригент. Имаше вече и опита, и самочувствието, а и беше и аранжор, имаше и организаторски талант. После съм участвал заедно с тях инцидентно, когато трябва да замествам някой от тези тромпетисти. И пътувахме с Тодор Колев по България, мисля, че един месец, с едни руснаци и едни французи. Много готин оркестър, страхотно хубав, с американски солист пееше страхотно. Не сме прекъснали връзката. На всички записи Георги Борисов правеше трибюти за Дюк Елингтън, за Костя Носов, които излизаха в плочи тогава. Във всички съм участвал. И до края на живота му аз бях близък с него и слушахме музика и си мечтаяхме за неосъществените идеи, които сме имали. И така.

в уния времена джаз се свираше много повече, отколкото сега. Имаше ресторанти, във всеки ресторант имаше оркестър и този оркестър първия час обикновено свираше или салонна музика, или джаз, след което вече започваше музика за танци. Имаше едно бирхале Рила, в което се свираше само джаз. Той беше неофициален джаз клуб, така да се каже. Атмосферата в тези години, 80-те години, в България била такава, че тази плоча просто е била необходима. Вкуса на масата или вкуса на мини обществото, което сме имали тук, е бил такъв, че е могло да излезе такава плоча. Това, че е направена професионално от екипа, това е добре дошло. Говоря за онзи период. Сега, след 40 години, моето мнение, ти го казах, то беше изненада. Изненада от това, че сме могли да направим в уния години такава качествена и хубава плоча. Като се започва от изсвирването и мина се през аранжиментите и идеята така да бъдат подредени пиесите една след друга медли, абсолютно професионално.

0: след 40 години, като гледаш едно такова нещо, един такъв продукт, просто не мога да не бъда доволен. Дори съм изненадан от това колко хубаво сме свирили, колко хубаво е звучало и колко хубаво е било записано. Всичко се чува. Няма отделни инструменти да изпъкват. Акордите са точни, плътни, сочни. Професионално. Много хубава плоча. Много хубава музика. Това мога да кажа. Все едно, че не съм бил с такъв поглед през дистанцията на времето. За мен беше, мога да кажа, изненада. Не съм я слушал тази плоча толкова време. През всичките тези години и сега наново откривам. Това мога да кажа.
1: Генчо Вартовски. За албумите от техните създатели по Jazz FM представихме записания от Балкантон през 1983 година албум «Среднощен коктейл» на Динамит Брас Бенд в състав Георги Борисов – тромбон, Константин Носов и Генчо Вартовски – тромпет, Тодор Карапетков – клавишни, Николай Белев – китара, Крум Захариев – бас-китара, Крум Кълъчев – ударни. Солистите Симеон Щерев – флейта, Дечо Делчев – тенор саксофон, Людмил Георгиев – алт саксофон, Емил Ханджиев – вибрафон и камерен ансамбъл «Софийски солисти». Тон режисьори са Васил Стефанов и Деян Тимнев. Красивата музика бе съпроводена с разказа на Генчо Вартовски, Емил Ханджиев и Деян Тимнев. Повече ще откриете на сайта ни jazzfm.bg. За албумите от техните създатели се излъчва по Jazz FM в сряда от 19 часа с повторение в събота от 14. Дочуване от мен Светослав Николов и от Владислав Мирчев.
2: За албумите от техните създатели.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се! Американски

0: Добър вечер, Хасково, на петото издание на пътуващия фестивал Джаз в цялата страна. Аз изключително много искам да благодаря на община Хасково за съдействието. Искам да благодаря на Хасково, че е дал на България такива велики таланти, които тази вечер ще бъдат на сцената. Димитър Русев, Дария Боева, Недялко Недялков, Теди Кацарова и всички, които те са увлекли в пътя на музиката, ще чуем след малко заедно с Димитър Русев, Мирослав Турийски, Христо Минчев и Кирил Илчев. Те от деца са вдъхновени да намерят своя път в живота, именно в музиката, благодарение на фестивала Хасково Джаз. И аз сега ще помоля Димитър Русев да заповяда на сцената. Организатор на джаз в цялата страна е Джаз FM, но това е пътуващ фестивал на цялата джаз общност. Аз благодаря на музикантите, че участват абсолютно безвъзмездно. И ще имаме възможност да преживеем една незабравима вечер тук, на площад Свобода в Хасково. Ще спомена, че утре ще бъдем с друга програма в Димитровград. Там за първи път като професионален артист на сцената ще излезе Вики Алмазидо, която е родена в Димитровград, а в други ден ще бъдем в Кърджали, където пък ще представим един забележителен талант с корени в този град. Това е Никола Попов. Той е докторант в Националната музикална академия, звезда от афиша на Софийската опера и балет, Софийския столичен куклен театър, също така музикално-драматичен театър Константин Кисимов във Велико Търново и неговия дуетен партньор, легендарната Мими Николова, която е с нас в този момент. Тук отстрани и слуша концерта, ще бъдем с нея през тези три дни. Но първо да поканя Димитър Русев. Повода да гостуваме Джаз FM тук е именно приноса на Хасково към българската джаз култура. И той е десетилетен. 40 години джаз клуб Хасково, 30-то издание на фестивала Хасково джаз. Митко, заповядай. Това е човек, с който цяло Хасково е прочуто в страната, защото той е апостол на джаза, огромен радетел, неуморен деятел, всички му се възхищаваме и от името на цялата джаз общност Хасково благодарим, че имаме Димитър Русев. Аплодисменти за него. Забележителна личност. Митко, да се върнем 40 години назад във времето. Заповядай. И добре, или мога да подам моя микрофон? Може тук. Разкажи ни за джаз клуб Хасково.
1: 86-та година, благодарение на това, което правих години, бих казал десетки години преди това, бях поканен от двама мои съграждани, Валери Начев и Александър Гюмишев, които днес, за съжаление, вече не са между нас. Бях поканен от тях да създадем джаз клуб, но всичко това имаше предисловие, защото 80-та, 81-та и 82-та година в младежкия дом тогава организирах нещо като джаз клуб, което така корифеите в Хасково, които така слушаха джаз и се занимаваха с джаз и обичаха джаза, казаха, че по-скоро е джаз лектория, отколкото джаз клуб, защото аз разказвах биографии на музиканти, пусках музика от плочи, от касети, тогава това имаше от магнитофонни ролки. Това беше и причината след няколко години, 86-та, да бъда поканен да създадем джаз клуб Хасково. Създадохме го и до ден днешен продължавам по някакъв начин да ръководя дейността на джаз клуба, която включва и концерти, и изложби, и представяне на специализирана музикална литература. Всичко, което е възможно да популяризира джаза, като включим и образователните концерти, това, че още от 80-те години така ходя по детските градини и по училищата, за да разказвам на децата какво представлява джазът. Джазът е нещо невероятно красиво. Джазът е музиката, в която стъпихме в новия век.
0: Джазът е хармония, джазът е любов, джазът е път на светлината, джазът е общност. Ние сме наистина едно семейство. Аз съм изключително щастлив, че това, което се случва тук в центъра на Хасково, става достояние на цялата джаз общност, тъй като се излъчва наживо по единственото в България радио за джаз, именно Джаз FM. Аз съм Светослав Николов, програмен директор на радиото. Отново с благодарност към община Хасково, към нашите партньори, ще разкажа повече за тях след малко, към Станимир и неговия екип. Благодарим изключително много. И сега първо ще чуем соло-китарни изпълнения на Димитър Русев, преди да поканим неговите деца, музикални, Мирослав Турийски, Христо Минчев, Кирил Илчев. След малко те ще бъдат на сцената. След това Дария Боева, после Недялко Недялков, солист на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио, заедно със свой колега от оркестъра Петър Миланов. И накрая Теди Кацарова и Бене Бенд. Първо Димитър Русев.

0: И сега ще поканя на сцената Мирослав Турийски, Христо Минчев, Кирил Илчев, като ще помоля всеки от тях, ето Христо Минчев се появи първи, Димитър Русев и това, което той предопредели за теб в живота. Христо Минчев на бас-китарата.
1: Няма да кажа нищо друго, освен че много го обичам. Той ми е като семейство. Но наистина много те обичам.
0: Браво! Всички с много обич и уважение. И с голяма благодарност, Миро. Добре, Кирил Илчев за Димитър Русев.
2: Ами аз единственото, което мога да кажа, че той ни показа един път, бяхме още съвсем, съвсем малки, така да се каже. Един път на джаза, дълбок поклон, друго не знам какво мога да кажа, и уважение.
0: Това е пътя напред, който ако не вярваме, че един човек може да промени света, ето го примера, Димитър Русев, че това се случва. И Мирослав Турийски, ще помоля Миро.
3: Ами преди около 70 години, тук за първ път в Хасково дойдохме като тинейджери. Това беше далечната 2000 година. Сега преди малко ги калкулирахме, мисля, че да, четвърт век даже звучи по-гадно от 80 години, но толкова е наистина. И ние дойдохме тук като тинейджери, бяхме ученици. Първи стъпки в джаза, повечето неща ги подозирахме, бяхме смели, нали, това е важно да си смел в джаза, но наистина подозирахме за какво става въпрос в истинската музика и той ни посрещна. Е, този човек тук ни посрещна и ни покани. Мирослав Турийски трио, аз бях на 18-19 години. Как така на мое име трио и се явяваме на джаз фестивал? Ужас! Но той даде тази възможност на нас, невръстните тогава, млади джазмени, и ние дойдохме тук в Хасково, за да свирим. И той ни даде тази възможност. Не само това, ами ни наказа, като ни прикрепи гост-музикант от Англия. И ние трябваше да свирим негова музика, която виждаме за пръв път. Така че това беше изключителен стрес за всички нас, но в същото време той експириенс беше невероятен буст за нас като мотивация. Така че това са ми първите спомени от този човек, който е прекрасен музикант и китарист, невероятен и всеотдаен организатор и преди всичко велик човек Митко Русев.
0: Аплодисменти за Димитър Русев, Мирослав Турийски, Христо Минчев, Кирил Илчев, заедно със своя учител в музиката и в живота, Димитър Русев. Сега ще помоля Митко да ни каже и за програмата, която ще изпълнят. Аз отново искам да благодаря за гостоприемството на община Хасково, за перфектния звук на Станимир и екип. Да ви поканя, гледайте театър, тук се случва нещо голямо и специално в Хасково. Да благодаря на нашите партньори, Шарена фабрика, едно старо училище в Голяма Желязна. Те го реставрират и превръщат в кулинарна лаборатория. Имате и прекрасен радетел също за изкуството в лицето на господин Полихронов, Полихронов Моторс, Тойота, Хасково. Те имаха 3 дни, т.е. до днес дни на отворените врати. Диаматикс също ни помагат, Топ, Рентакар и още партньори, Лиматех от Димитровград съседен, на които сме изключително благодарни. Ще разказваме за тях, сега ще слушаме музика. Уговорихте се, нали? Митко, кажи ни какво ще чуем.
4: Ще чуем първият штрих, авторска пиеса. Авторска пиеса, която в момента ще бъде авторска на цялата група, на всички.
0: Иначе на Митко Русев, казва Мирослав Турийски. И също така да кажа на финала, че тук се случва нещо важно. На мен много ми се иска да има един такъв проект, който да е воден от Димитър Русев и да е с участието на неговите деца, който да представяме на фестивалните сцени в цялата страна. Тази вечер правим първата стъпка към това. И това, което се случва сега в Хасково, е началото на нещо голямо, което ще продължи напред във времето. Така че отново, Хасково, благодарим!

0: сега, след като чухме Димитър Русев, Смирослав Турийски, Христо Минчев, Кирил Илчев. Аплодисменти за тях. Благодарим.
1: Браво.
0: Каня Дария Боева.
1: Браво.
0: Отново ваша гордост, наша гордост от Хасково. Кой е твой микрофон? Дария е студентка в Националната музикална академия. Професор Панчо Владигеров. Днес имаше два изпита. Взети успешно, с отличен, доколкото разбрах. С отличен. Утре има още един. Тя дойде от София след два изпита, за да пее тук. Ще се прибере и утре отново в Националната музикална академия.
2: И толкова си струва и толкова е хубава музикантската работа, понеже да си в Хасково,
0: родния град.
2: Много вълнуващо, защото аз пред мен виждам моята първа вокална педагожка. Виждам Руми.
0: Руми,
2: която е моята госпожа по театър. И се вълнувам.
0: Първата вокална педагожка е?
3: Диляна.
0: Диляна. Много обич, Диляна. Какво се случи тук в Хасково, за да те грабне така и понесе в полета на музиката?
2: Може би има и Божия намеса в тези неща, но са много важни и хората, които ти помагат по пътя. Моите учители и разбира се това, което извира от душата.
0: И което носиш в сърцето си, музиката. Какво ще ни представиш?
2: Ще ви представим една песен, която се казва Wherever Lola Wants, за една чаровна дама, която каквото поиска, си го взима. Насладете се.
0: Дария Боева.

Благодарим ви. На сцената Мирослав Турийски, Христо Минчев, Кирил Илчев и Димитър Русев. А сега ще ви изпълним една песен, която е от съвременния джаз репертуар на една млада изпълнителка, стил боса нова. From the Start.

0: Благодарим ви.
1: Дария Боева с Мирослав Турийски, Христо Минчев, Кирил Илчев. Говоря на микрофона на вокалистите, защото искам да покажа ето тази торта, която ни подариха от сладкарска къща Афродита. И това е още една прекрасна гордост за Хаско. Само я показвам, след това ще я хапнем. Благодарение на Плаза, те ще я нарежат, ще ни дадат салфетки. Ще я сложим на подходящо място, показвам. И така, пише джаз в цялата страна, 10 юни Хасково, 11 Димитровград, 12 юни Кърджали. Благодарим на Афродита, Полихронов Моторс, тук в Хасково, Тойота Хасково, Диаматикс, те са отделеща каварна, но са съпричастни на идеята за обществено развитие, Шарена фабрика, които ще открият кулинарно училище в Голяма Желязна в Троянския Балкан. Лимтек Димитровград, климатици за дома, офиса, индустрията и също така един прекрасен семейен хотел е Стилов Димитровград, където музикантите отсядат. От цялата група тази вечер това ще бъде Христо Минчев. И така, Христо Минчев към Димитровград. Добре, обща снимка, смяна на сета. Аз само за секунда ще отида да оставя тортата и ще поканя Недялко Недялков и Петър Миланов, за да разменим няколко думи, преди те да започнат с своето изпълнение. Заповядайте направо. Недялко Недялков и Петър Миланов. Недялко Недялков е от Хасковския край. Той сега е солист на Оркестър за народна музика на Българското национално радио. Оттам е и Петър Миланов, китара. Недялко Недялков е участник в проект, който е с наградата Грами, един световен проект. Недялко, искам да те помоля да ни разкажеш за това как Хасково вдъхновява за музиката. Аз само за миг ще отида да оставя тортата. Заповядай.
2: Благодаря.
1: Да, може на него.
2: Да, няма значение. Добър вечер на всички, които са тук. Много се радвам, че ще имам възможност да посвиря в моя роден град. Както каза и Светослав Николов, Хасково е град с дългогодишни традиции в музиката, в всички стилове и жанрове. Аз ще говоря повече за фолклора, но не само, защото като дете започнах от среща в читалище Заря на 7 годинки в първи клас да изучавам акордеон при Татяна Славчева и теория на музиката при Евгения Димова. След това продължих с кавал в Пионерския дом, но Хасковската школа е с много силна, така, с много силни представители, много ярки представители и в класическата музика, и в джаза, и в фолклора.

0: Спечели наградата Грами, се казва Династия Борджия и сме отличени с награда Грами в категория малки старинни ансамбли. И аз се радвам, че този инструмент кавала се вписва в всякакви формати. От, ако щете, от ориента до барока и всякак. Всякакви кросовъри.
1: Ние така ще ви чуем и тази вечер на сцената.
0: Да.
1: С Петър Миланов ще каже, че името на Недялко Недялков е в учебниците по музика.
0: О, не знае.
1: Там е и за това. Отново трябва да кажа, че Хасково имате огромен принос към българската музикална сцена, в частност към джаза, но също и към фолклора и старинната европейска класическа музика и изобщо към тази вселена на музиката.
0: Тя хубавата музика, няма нужда да я определяме стилово и жанрово, просто тя си харесва и си пробива път към сърцата на хората и тези, които са отворени и разбират. Те знаят и могат да оценят.
1: Благодаря много. Сега ще ви слушаме няколко думи за репертуара, който сте подготвили.
0: Еми, ние ще изсвирим неща, които някога, една от първите пиеси, всъщност първата пиеса, която ще изсвирим, се казва Татар пазар. Това е старото име на Пазарджик, понеже е в такъв размер 11-8. В този регион Пазарджишки е доста популярен този размер. Те там му казват Копаница или Кривохоро. Някога правихме с една група, която създадахме с мои колеги и съмишленици, група Икадем, но аз се преработих и всъщност дадахме нов живот с Петър Миланов и с Борис Таслев и Мартин Владимиров. Но сега в дуо ще чуете. Има много импровизация в нашите изпълнения. Смесваме. И ние не знаем какво точно ще смесим, нали, по време на свирене. След това второто изпълнение ще бъде изцяло импровизация. Третото изпълнение е Либертанго на Пиацоло, но в мой вариант, аз съм сигурен.
1: Ала Булгаро.
0: Да, ама те... Когато исках да го регистрирам, ми казаха от Schubert Music, не може да е Ала Булгаро. И викам, добре, щом не може, ни пак си го правим Ала Булгаро, но без да, го, без да му слагаме надписа.
1: Официално.
0: Да. Да, по предложение на Петър Миланов, така първо да усетим сцената, звука, ще започнем с една емблематична бавна песен, Притури се планината, с импровизации също. Та това е, Притури се планината, Татар пазар, оттам преливаме в едно... такова шафълче или какво е?
2: Как?
0: И аз не знам и след това Либертанго и с Либертанго на Пиацола приключваме, но то е интересно, ще го чуете в три неравноделни размера протича цялата пиеса и ще чуете. По-добре да посвирим.
1: И аз само да кажа, че музиката на Недялко Недялков намира своя път навсякъде по света. Сега един млад студент от консерваторията в Амстердам се дипломира с твоя пиеса.
0: Да, едно криво хоро. Да, да. Те даже ми изпратиха и видео.
1: И клипче.
0: Да, да. Аз съм много щастлив, защото музиката, когато се харесва и от... Това са все едно на възрастта на моите деца. Радвам се, че това поколение намира смисъл и се интересува от тази музика и те интерпретират по свой начин. Е много интересно. С маримба, с няколко ударни такива инструмента.
1: Перкусионен клас.
0: Перкусионен, да. Още нещо исках да кажа, ма забравих.
1: На мен ми се иска да кажа на финала, че и Недялко Недялков и неговата съпруга Стоименка Недялкова са преподаватели в училище с профил изкуства, средно училище 144-то Народни будители в София.
0: Аз също имам удоволствие да преподавам и в Националната музикална академия. Там от 2018 откриха фолклорни специалности. Сега отвориха филиала и в Бургас. Така че ще се радваме на повече млади хора, които да поемат щафетата от нас.
1: И както каза в началото, от читалището.
0: Оттам съм почнал.
1: На сцената тук и на сцените по целия свят.

0: Недялко Недялков.
1: Благодаря.
0: Кавал от Хасково. Петър Миланов, китара. Продължава джаз в цялата страна.
1: Искам да ти благодаря от името на нашето дуо за това, че ни покани да се така позабавляваме и да заредим малко с енергия от моя роден град. Благодаря и на Джаз FM, и на Светослав Николов, и на всички замесени в тази инициатива.
0: Благодарим и на публиката. Приятно благодарим. Слушане. И сега ще се появи и тортата. Някъде ще и намерим място.
1: Всички познати и приятели, които дойдоха, благодаря ви, че ни уважихте.
0: Неделко Неделков, Петър Миланов.

Благодаря. И сега към Либертанго в българския вариант.

0: Благодарим ви, Петър Миланов. Благодарим и на организаторите. Благодарим и на колегите и на вас, качествената публика.
1: Недялко Недялков от Хасково, от Хасковския район. Петър Миланов. Благодарим изключително много от Кюстендилския район. Проекта Global Can беше представен тук точно преди пандемията, 2019-та някъде там. И за първи път от тогава насам Недялко Недялков е на сцена в родния град. Благодарим много.
0: Благодарим на всички. И на вас специално за инициативата и на добър час в другите градове в региона. Димитровград, Кърджали.
1: Благодаря много, успех. Защото благодаря. Те абсолютно всеотдайно тръгнаха днес от София, свирят тук и се връщат обратно, защото ги чакат следващите ангажименти. Още утре някой от вас беше някакъв.
0: Да. Още утре. Тръгваме по задачи, да. Така че и ние винаги ще се отзовем за добрата идея, за каузата. Винаги ще го направим.
1: Благодаря много. Неделко, Неделко. С Петър Миланов. Сега тук ще бъде Теди Кацарова и Бене Бенд. Имаме специален повод. Аз ще поговоря малко, докато направим смяната на сета. За да кажа, че с Недялко Недялков бяхме преди няколко години на Джаз Велинград, един фестивал, който Джаз FM организираме в партньорство с община Велинград. И там беше представен проекта Global Can, а на сцената на Джаз Велинград тази година ще бъде Теди Кацарова и Бене Бенд, тези прекрасни млади музиканти, с които тя работи. Както казах, имаме специален повод. Отново искам да ви поканя за тортата. Моля ви, ето е там. Има салфетки и тя е празнична торта. След малко ще говорим за още един празник от сладкарска къща Афродита, тук от Хасково. Благодарим на Polychronov Motors, Toyota Хасково, които ни помогнаха, на Limtech. Също така на Diamatics, това е водеща фирма в областта на киберсигурността, с използване на изкуствен интелект и така нататък. Казах, че те са от далечната Варна, но абсолютно са причастни с това, което се случва тук, защото това, което става тук, е реализиране на идеята за развитие. Благодарим на община Хасково, няма да спре да казвам и на Станимир и неговия екип, за перфектния звук и за осветлението. Този концерт се излъчва и на живо по Jazz FM в момента. Също така го и записваме, за да може

0: все едно се връщам вкъщи да ви кажа. Толкова е хубаво. Детските ми спомени от Хасково са един топъл град, усмихнати хора, меломани. И не случайно тук се случват тези събития. Искаме да ви видим по-близо. Аз и моята майка имаме незабравими спомени от Хасково. Нейното съзнателно детство е минало тук и съм ви благодарна за това, че отглеждате таланти. Аз съм заобиколена с изключителни млади хора, на които благодаря, защото ми дават шанс да правя нещо, което винаги съм мечтала да направя. А за мен един от най-големите герои тук е нашия прекрасен Светлио. Ако мога така да те нарека, защото ти вече си наш приятел. Благодарим ти за шансът, за това, че даваш огромно развитие на българската музика, на българската джаз музика и най-вече даваш ни крила.
1: Благодаря. Ние сме заедно и някак си всичко, което правим, то трябва да се случи. Точно в финалните етапи на подготовката на фестивала се срещнахме с Теди за пореден път и просто казах, идваме в Хасково, града на майка ми, идваме и ние.
0: Идваме в най-топлия град. Да. Искаме да ви видим по-наблизко тук. Може ли да дойдете? Заповядайте при нас, защото ние празнуваме и ще ви кажа след малко какво празнуваме. Елате, искаме да ви виждаме. Елате по-насам при нас. Заповядайте! Знаете ли, ние правим една година с Бене Бенд и го празнуваме точно тук в Хасково, в моя любим град. Градът на моето детство.
1: Днес, точно днес.
0: Happy birthday, момчета! И благодарим на Светлио. Това е нашия маестро. И мисля, Светлио, че според мен те пеят. Нали така? Пеят ли в Хасково?
1: Ами...
0: Пеете ли?
1: Да.
0: Нищо не чуваме. Пеете ли? Пеете?
1: Трябва да чуем.
0: Добре. Чува се нещо. Нещо се заформя. Добре. Сега, това, което трябва да пеем заедно е... Слушайте сега. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. И можем ли? Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Това е много лесно. Айде пак. И. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Вие сте? Разпасана команда.
1: По-стройно.
0: Можем ли малко по-стройно?
1: По-стройно.
0: Ето, сега маестрото го подава. Готови ли сме? Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Айде, вие сте сега. О, добре, нещата стават по-добре. Сега, искаме още по-насам да дойдете, защото сега ще се включат и моите момчета. Така, има ли деца тук? Деца има ли? Добре, добре, доволни сме.
1: Аз
0: добре.
1: Отивам там да се присъединя към
0: Абсолютно.
1: Публиката.
0: Аплодисменти за Светлио, аплодисменти, благодарим ти.
1: Теди
0: благодарим
1: Кацарова,
0: ти, нашия разкошен приятел.
1: Бене Бенд, благодарим. Изключително много и много се радвам, че много често ще бъдем заедно през следващите месеци. Много често, но ще кажем накрая.
0: Абсолютно.
1: А сега да пеем всички
0: Готови
1: заедно,
0: сме, нали?
1: Деца, заповядайте.
0: Готови сме, добре. Айде да видим сега. Ето така, сега. Леко движение. О, да. Сега можем ли всички полека да пеем? Започваме сега. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, вие сте. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. А може ли и там по-назад да чуваме нещо? Елате по-насам, да. И сега пак започваме. И ай-яй-яй, ай-яй-яй, вие сте сега. Можем по-добре. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, сега. Вкарваме движение. Ето така. И започваме пак. И. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Момичета, можете ли? О, да. Защото е много хубаво в Хасково. И сега за последно правим. И. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Вие сте всички. О, става по-добре. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, вие сте!

и да ви представя маестрото, нашия прекрасен Илия,

0: знаете ли, много е хубаво, защото ние празнуваме една година, откакто се събрахме. На баса е Мари. Аплодисменти. О, да. На китарата е Джей. Джей свири съвсем различен тип музика. Да, има и фолклор. Случва се, той каза. Добре, можем ли да покажем нещо? Да, леко. Така, на барабаните е Ивац, забележете. Българско истинско име. Ивац. А, какво се случва тук? Имаме и млад човек, който обича фолклорна музика, българска. О, браво, Джей, доволни сме. И разбира се, нашия маестро Илия Лазаров. Много го обичаме. Той е доста стриктен с нас.
1: Аз ви обичам.
0: Знаем. И ами една много хубава песен, която обожавам още от детските ми години. И сега ще се пробваме днес в различно ампула да видим какво ще се случи Street Life. И този път вече искаме да сте по-близо до нас. О, да! Деца, готови ли сте? О, ще танцуваме ли? Обичаме ли Хасково? О, обичаме много Хасково! Елате при нас!

Благодарим ви! Моите момчета, благодарим ви! И срещнахме се благодарение на една песен. Искаме да ви я представим тук. Избрахме Хасково, за да отпразнуваме една година от това, че сме заедно. И под звездите е най-уютно и топло къде? В Хасково тази вечер. Благодарим ви, че сте тук. Нашата най-качествена публика. Така ли е? О, да. Неонови залези. Представяме за първи път. Я да видим сега.

Advent. И има една песен, която обожавам. Да, тя не е толкова в джаз-стилистика, но е от моето сърце и от моята душа, защото имаме ли вас, ние имаме крила. И ви благодарим за това удоволствие тази вечер, наистина огромно удоволствие на тази сцена. Благодарим на прекрасното ни момче, което прави гати-готиния звук. Страхотен си. Аплодисменти. Удоволствие да пее човек тук. И имаме ли вас? Ние имаме крила. Благодарим ви. Благодарим ви.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Благодарим ви от все сърце! Бене Бенд и аз, Теди Кацарова, благодарим ви! За нас беше огромна чест! Благодарим ви! Благодарим ви!

И така чухме Теди Кацарова, Бене Бенд в един много специален момент. Първия рожден ден на групата. Ще бъдем с тях отново заедно на Джаз Велинград през юли. Ще бъдем заедно и на фестивала на Хвърчилата през септември, на 5 септември в Шабла. Те ще бъдат в Панагюрище, също така, както и в Кино Кабана в София, изобщо тук в Хасково. Тази вечер започна нещо много хубаво, както започна и с Димитър Русев по-рано през вечерта, този проект с Мирослав Турийски, Христо Минчев, Кирил Илчев и Дария Боева. Желаем успех на изпита утре, поредна шестица в Националната музикална академия. И Недялко Недялков, заедно с Петър Миланов, една прекрасна споделена вечер, за която Jazz FM отново искам да благодарим на Община Хасково, на нашите партньори, Шарена фабрика, Лимтех, също така Диамантекс, Диатекс и в тук Хасково, специално Полихронов, Моторс, Тойота, Хасково. Утре ще бъдем в Димитровград. Заповядайте, не е далеч. Започваме в 20, като там ще представим Вики Алмазидо за първи път в нейния роден град като професионална певица, забавно духов оркестър Димитровград, акустично джазово трио с участието на Митко Русев, с Пламен Солаков и Иван Тонев. Ще имаме възможността да чуем и млади таланти от Общинската школа по изкуствата, Детския и младежки център. И Борис Петков, който неколкократно участва в Младежкия джаз фестивал Димитровград, организиран от хасковската гордост Димитър Русев. Аплодисменти за него. 300 издание на Хасково джаз предстои, 40 години джаз клуб Хасково, с благодарност, разбира се, към всички вас, с които споделихме празника. След това на 12 сме в Кърджали, малко по-далече, но пък заповядайте в петък, в събота, там започва 15-то издание на джаз фестивала в Кърджали. Благодаря от сърце, че бяхме заедно. Аз съм Светослав Николов, Jazz FM, пътуващия фестивал джаз в цялата страна, и до нови срещи. Тази вечер, която имахме заедно тук, остава незабравима и споделена наживо с слушателите на Jazz FM, записи, които ще продължат да звучат в нашата програма и нататък. Благодаря, прекрасна вечер, гордейте се със своя град прекрасен. За звука и осветлението. Огромна благодарност и всякаква друга подкрепа и морална, която оказаха колегите. Аз също за първи път не само водя, организирам и така нататък, но за първи път излъчвах наживо по радиото. Това е възможностите на новите технологии.

0: Old Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Норвежецът Кетил Бьорнстад е чудесен пианист и композитор и съвсем естествено музиката и по-конкретно мелодията в музиката е неговата страст. Само че в същото време Кетил е чудесен поет, романист и есеист. Например, първата му публикация от далечната 1972 година, това е колекция от стихове с загадъчното заглавие Alone – сам. Така че в следващият един час аз ще ви предложа колекция от музикални или може би ще бъде по-точно ако кажа тонови поеми, които Кетил Бьорнстад е включил в своят албум от 2007 година, озаглавен Devotions. Посвещение в превод. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Как ви се струва, уважаеми приятели на джаза? Изящна мелодия, изпълнена с красота. Квартета на Кетил Бьорнстад. Кетил свири пиано. Басиста е Ариот Андерсен. Чухме едно негово кратко соло в това изпълнение. Барабаните Алекс Рил и един музикант, който така наистина добавя прелест в тези хубави изпълнения. Това е Волфганг Пушинг, който в конкретното в тази пиеса свиреше на флейта и на саксофон, според мен тенор, но има пиеси, в които той свири на бас кларинет. Чуйте следващото изпълнение. То наистина е великолепно.

Преди време, когато прочетох заглавието на тази пиеса, си казах: а, каква нелепост. I will go there. Ще отида някъде си. Но след като чух мелодията, просто бях силно впечатлен. I will go there, но мелодията наистина е нещо великолепно. С така приноса отново на флейта на Wolfgang Pusching, краткото соло от басиста Ариот Андерсен и Алекс Рио барабани и лидерът на този квартет Кетил Бьорнстад. Заглавието Devotions, посвещения, един албум от 2007 година.

Още едно безлично заглавие, но красива мелодия. Норвежецът Кетил Бьорнстад е завършил класическо пиано, в момента той е 70 годишен, завършва класическо пиано и учи след това в Лондон и в Париж, разбира се. Дебютът му като пианист е в третият концерт за пиано от Бела Барток. По това време Кетил е точно на 16 години. След този пробив в класическата музика, Кетил Бьорнстад се обръща към джаза, а също и към рока. Съучастничеството, бих казал, на басиста Ариолд Андерсън, който свири в този албум, с един барабанист, който се казва Йон Кристенсен, и един американски челист Дейвид Дарлинг. Като пианист Кетил Бьорнстад е обиколил целия свят. Направи ми впечатление участието му на един фестивал в Корея пред 50 000 души, което ми напомни нещо, което сподели с мен Христо Вичев, приятел на Jazz FM Radio и мой приятел, бих казал. Той, между другото, сега е вече в България. Очакваме да се представи в Банско, живот и здраве, през август. Та Христо веднъж спомена, че по време на негов гастрол с квартета му в Китай е свирил на стадион също пред хиляди хора и така каза: не можеш да си представиш какво е усещането да свириш пред такава публика. Това, разбира се, между другото. И сега Confession, едно изповядване от Кетил Бьорнстад и неговият квартет. Между другото, Волфганг Пушинг в предишната пиеса свирише саксофон.

музика, която навява спомени, спомени за места, за контакти с хора, бих казал горчиво-сладки спомени. Волфганг Пушинг, флейта, Ариот Андерсен, бас, акустичен, барбанистът е Алекс Рил и лидерът на този квартет, норвежкият пианист Кетил Бьорнстад. Този албум Devotions е от 2007 година, между другото предстои да чуем титулната пиеса, но малко преди 2007 Кетил Бьорнстад отбелязва 50 годишнината си на сцената с два концерта в Норвежката опера в Осло. Това е наистина едно гигантско постижение. Освен това, освен че пътува по целия свят, той има една, как да кажа, особеност, за разлика от много други музиканти, джазмени, той предпочита студиото пред концертната зала и да не говорим за стадиони и такива неща. Но това е начина за неговата изява. Той намира, че в студиото се концентрира по-добре и нещата стават така, както желае. И да чуем едно изпълнение, всъщност това е титулната пиеса, едно изпълнение, което е вдъхновено от картина. Картина на норвежкият художник Едвард Мунх, казва се The Dance of Life.

Без съмнение мелодията доминира в музиката на Кетил Бьорнстад, включително и в импровизациите. Особено на Волфганг Пушинг, който отново свираше флейта в това изпълнение. Между другото, това беше всъщност първата част от една сюита, композирана от Кетил Бьорнстад и вдъхновена от картината на въпросният художник Едвард Мунх «The Dance of Life». Да чуем следващата част от тази сюита с хубавото заглавие «The Innocence» или «Невинност».

Wolfgang Puschink и Ariot Andersen, съответно Wolfgang свирише саксофон в тази пиеса, Ariot акустичен бас, те имат свой принос в цялата тази история, въпреки че интересното е, че Кетил Бьорнстад рядко работи с саксофонисти. Тук Wolfgang Puschink е едно, бих казал, изключение. Що се отнася до музиката на Кетил Бьорнстад, тъй като наближава края на предаването, тя се отличава според мен с простота, обикновенност и чистота. Композициите са му изключително красиви и чисти, бих казал. Това е така впечатляващото в музиката, която имам удоволствието да ви представя тази вечер. И да чуем третата част от сюитата, вдъхновена от картината на Едвард Мунх –

Sorrow Печал се казва тази трета част от сюитата, вдъхновена от картина. Тук Wolfgang Pusching така се представи с добре орнаментирано изпълнение на бас кларинет. Даже на моменти така ми се стори, че има леко интонации ориенталски, дори леко загадъчни, така. Но хубаво изпълнение, много хубаво изпълнение. Wolfgang Pusching, бас кларинет в тази пиеса. Арилд Андерсен, акустичен бас. Алекс Рио, барабани. И лидерът на квартета Кетил Бьорнстад. И следващото изпълнение, този път с любопитно заглавие, A Sudden Thought, внезапна мисъл. Да видим какво го е връхлетяло Кетил Бьорнстад в тази пиеса и неговите партньори, разбира се.

Ето това беше внезапната мисъл на Кетил Бьонстад и на Волфганг Пушинг, разбира се. Аз не съм чел нищо от литературата на Кетил Бьонстад, но свидетели твърдят, че в неговите литературни творби се забелязва и радостта от музиката. Може би е така. Едно последно изпълнение, уважаеми приятели на джаза. Надявам се, че този албум Devotion от 2007 година на Кетил Бьонстад и неговият квартет ви допадна. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието и до нови срещи!